0: Die jingle med jordning. Hvor julen jo mukkene dog i virkeligheden til. Salut til women. Hvor du kan kende på mig. Nogle jingle malaman. Nu er kun dem, der mon må tage der en rumme pat pat. Hvor du kan kende på mig.
1: Hvor er du bedre bjerre bor, hvor er du en tonne bitch. Speak farmer.